0: 15 মিনিটে। বেলা 11টায় জগন্ময় মিত্র ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান শুনবেন। এছাড়া দুপুর 1টা বেজে 15 মিনিটে আধুনিক গান শোনা যাবে গীতা দত্তের কণ্ঠে। বেলা 11টা বেজে 30 মিনিটে আমার কথা অনুষ্ঠানে বেলারানী দত্তের নিজের কথা শুনবেন। এর অব্যবহিত পরেই লোকগীতি শোনা যাবে সুস্মিতা হোম চৌধুরী ও উর্মিলা কুমারীর কণ্ঠে। লঘু শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে টুলটুল পালের গিটার বাদন দুপুর 2টায় এবং রাত 8টা বেজে 15 মিনিটে গিটার বাজিয়ে শোনাবেন অনিমা সিনহা। সন্ধ্যা দাসের কণ্ঠে ভজন শুনবেন দুপুর 2:30। দুপুর 2টা বেজে 45 মিনিটে গীত শুনবেন অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। দুপুর 1টা বেজে 40 মিনিটে লোকগীতি শোনা যাবে পরশমণি লোকসংস্থার শিল্পীদের পরিবেশনায়। বেলা 12টা বেজে 30 মিনিটে ফোন ইন অনুষ্ঠান সুরের ভেলায় আপনাদের পছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাবেন। বিকেল 5টা বেজে 5 মিনিটে মণিপুরী অনুষ্ঠান ডিমাসা অনুষ্ঠান বিকেল 5টা বেজে 35 মিনিটে। সন্ধ্যে 6টা বেজে 45 মিনিটে কৃষক ভাই বোনদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান চাষ আবাদের কথা। এতে এ মাসের বিভিন্ন কৃষি কার্যসূচি নিয়ে বলবেন শেখর ভট্টাচার্য। শুনবেন এর দ্বিতীয় পর্ব। রাত 8টায় হিন্দি অনুষ্ঠানে ডক্টর পি এন মিশ্রের কথিকা রাজভাষা হিন্দি কি স্থিতি। লঘু শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে রাত 8টা বেজে 30 মিনিটে ঠুমরি শুনবেন শ্রীকান্ত বাকরের কণ্ঠে। দিল্লি কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান স্পটলাইট রাত 9টা বেজে 15 মিনিটে। রাত 9টা বেজে 30 মিনিটে কীর্তন শোনা যাবে রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে রাত 10টায় খেয়াল শুনবেন জিতেন্দ্র অভিষেকের কণ্ঠে। আজকের অনুষ্ঠান পরিচিতি শুনলেন আকাশবাণী শিলচর। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রভাতী সংবাদ শুনবেন এবং শিলং কেন্দ্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সংবাদ আপনাদের শোনানো হবে।
1: জল হ্যাঁ তো হাম হ্যাঁ। আইয়ে ঘরো অফিসো মে রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং তকনিক আপনায়ে। রিচার্জ পিট অর শাফ্ট বনবায়ে। অনুপযোগী বোরবেলো কো ঠিক করে। জলাশয়ো সে গাদ নিকালে। অধিক সে অধিক পেড় লাগায়ে। ইস বারিশ আইয়ে জুড়ে ক্যাচ দ্য রেন অভিযান সে।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার প্রভাত কে সাথ মে বিশাল শর্মা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे